0: 私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビチョタシーズン。
1: オンバビーズ。
2: Si no le contesto se desespera。
1: オンバビーズ。Estos son los Bomba Mix.